Hello, sy'n anaisdyr i'r ffim, rydw i'n snow ffaifir yn agos big nic, meid iawn nis yn yr i-bwyletyn. Brysyr i'n tromo bos as y procurier ffyr ferb y fyrings, dadau ansbryglygaid o'n daig. Die verkiesingscommissie sê 546 politieke partijen gaan aan die plaaslike regering verkiesing deelneem. En die verdachte in die Charlie Kirk moordzaak pleit onskuldig.